0: Lagilu FM 96.7.
1: Olúwadara, Olúwadara, Olúwadara.
2: Oṣù mẹ́ta rí ìbò ti yí po. Totally 7 days of early morning miraculous prayers and prophecies. Wọ́n yóò lufẹ́ni orí ti sí. Ẹsẹ̀ mọ́ ṣe tọ̀. Bí ọlọ́run máa ṣe ẹ̀fọ́ àkórí tí kọ́ta yìí. Fi iyì gbáre. Ó tó ti bèrè lọ́jọ́ tó bá ti ò fara hàn. Ẹni tó ti bá sẹ́yìn. Bí odi járíko lulẹ̀. Látọjọ́ Sunday tí wẹ̀. Ní Saturday 18 July 2026. Látàgọ́ mẹ́fọ́ àbẹ̀dájí símẹ́jọ òwúrọ̀. Nínú ìyìn pẹ̀lú ìsọtẹ́lẹ̀. Iṣẹ́ àmì àti anójúkọrojú máa ṣe. Àwọn olórin ẹ̀mí Kẹ́mi Okunọlá, Taiwo Bùnmi, Bùnmi Aṣọ́lú, Ọbáyẹmí Praise, Òkìkí Dayo Amos, Mayowa Ajayi, Adora, Tolú Ibitóyè, Tọ́pẹ́ Ọlálágbàwí, Rúrójayé Abiola, Emmanuel Akitayo, Olúwa Ṣẹun Itisuwẹ̀, Wòlé Ọlọ́run Aláyẹ, Olúfẹ́mi Omi, pẹ̀lú àpàrànṣe Ọlọ́run yóò máa ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́. Jésù Olúwa yóò máa ṣèyanu láyé gbogbo èèyàn. Bẹ̀rẹ̀ látọjọ́ Sunday 12, Saturday 18 July, aago mẹ́fà àbọ̀dájí, 6:30 AM làwọn máa pàdé lójoojúmọ́. BCSC Women's Corporate Ministry, NTC Bra, tó wà ní ìyájọ́kú Lifrod Mbadan. Wọ́n kájọ yìí kó padà sílé pẹ̀lú ìyanu.
3: لبيك اللهم لبيك
4: اها اتتي سلاتتي جي لو هاجي 2027 باي نيليشيا يو فيت فلاي توري بي سبتمبر 26 ني غوغو بيبي كي او واسو بي افوروكو سيلي اتي اوو سيسو لا فيني غوغو اري تو فبا واشي هاجي 2027 اتتي غبا با باي ما بو واسو اوفيس يو فيت فلاي كالي تو جو شي هاجي رورون اكوتي مو يو فيت فلاي بي وي بي لكوتو ني شي هاجي نيليشيا تي وا بيلو ايلي غبي رورون تي او جينو سي حرام ني مكه اتي مدينه اوون جي تو دوشو ني gbàkúgbà ziyara sí gbogbo ayé ìkẹ́ àti gbogbo ibi tó lápẹẹrẹ ní mẹ́kà àti madina tó fi mọ́ wá sí lóòrèkóòrè pẹ̀lú àwọn àáfàá wa tí ó máa tọ́ni sọ́nà lórí iṣẹ́ hajj ẹwù mi láì dé ìtọ́pẹ́nu àṣepéniṣẹ́ hajj pẹ̀lú iléeṣẹ́ you fit fly ẹ̀ tètè kàn sí you fit fly ní ìbàdàn head office block 8+15 7 up road olúyọlé main estate ring road ìbàdàn tàbí kẹ́ pé 090 1111 1190 hajj 2027 pẹ̀lú iléeṣ